0: Så surt den dansen var vår sen.
1: Er sult, og kan du se?
0: Så surt så surt kun med det sen.
1: Er sult, når vi nåede?
0: Så surt kun halen.
1: Er sult,
0: ha? Så surt kun bæden.
1: Er sult, okay?
0: Så surt min sult.
1: Er sult,
0: ha? Vi ser i sult og dem rære.